Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi,
2: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
3: Let's go!

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi vainīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

latviešu valodā. Radio SVHL.

0: restorāns.
1: Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vatus.

0: bāzēs, kad pie augšā putekļos.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00 atkārtojumā sestdien pulksten 8.00 Radio SVH TV.

0: elegances. Paša slavākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palika, jā, man palika.

Šubalu Vada. Radio SVH LV.

0: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:13. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvu Tandri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV. Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVH LV.
1: Sveiki, pēc automeitas!
2: Jūs klausāties Rādio SVH LV?
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labrīt, labrīt. Te Kaspars Brindamans. Un jūs klausāties Radio SVH

0: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Ērik, uznes mani kalnā.
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
10: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
8: Ierunā savus labos vārdus.
10: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo.
11: Hei, te grupa Jūt.
12: Jūt.
11: Un tu klausies Radio SVH LV.

Ceļamies, ceļamies, ceļamies! Mani sauc Raum, un mēs šodien kopā pavadīsim lielisku dienu ar Radio SVH.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, čau. Es Udrubu sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, es esmu Luīza Burmistrova. Es gatavoju ēst. Un klausos Radio SVH.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ai, labrīt! Te laikas un celies, mosties, strādā. Tu klausies Radio.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Čau, te Stirna. Es tikko izdēru savu kafiju.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto Auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Aivī
2: un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHL, vai?
1: 100 FM.
2: Hei! Šeit grupa otra puse. Un tu klausies Radio SVHL.

SVHLV. Čivo Rīva, te Markus Rīva novēl tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVHLV.

0: šīs dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV. Jaunums.
2: Labrīt! Te Ozols! Un šis ir Radio SVH LV.
3: Labrīt!

Tauta taimala, vai ilgi elpus tā?

0: Dovo. Failure. Poster.
1: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Latvijas spēlē, Latvijā atbalsta 5. un 7. jūnijā. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
6: Vizionete! Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Hei, Emīlija, un tu klausies radio SVH LV.

0: Ārais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:20.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: SVH LV.
1: Tikai no gaišās puses, tikai ar vieglu prātu. Tāds ir mans veltījums tev šajā rītā no pat trešas, tāpēc klausies Radio SVH LV, lai tas tevi ieved tikai labos rītos.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko?
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Čau! Čau! Te Amanda!
9: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
8: Un tu?

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH LV. Hei, te aminatta. Un tu klausies radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Čau, mīļie. Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
3: Čau, Antris atzvanās.
4: Laikam arī klausās.
2: Radio SVK LV.

Čeik, Temes un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jūs klausāties Radio SHLV.
1: Paldies par atbalstu un tagad mēs burstim laimi.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV jaunums.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ķekavā prot svinēt!

0: nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no 4. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
7: Un tu klausies Radio SVH.

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, te gačo!
1: Braucu ar moci
2: un klausos Radio SVH LV.

0: latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
3: Jo, tu klausies Radio SVH LV.
4: Ja es slīdu garā, pliksi kāzne

0: Ties panikā.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siksni.
3: Mana pirmā
2: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
6: labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: viss, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumi.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH! UVH! SVH! Radio SVH! LV!
4: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausieties Radio SVH.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:17 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu valodā
4: Hei, Rīga Regei Tu klausies Radio SVH

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Radio SVH.

0: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu?
1: Ja jūtat, tad
0: jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
1: Jo jūs klausaties rādiju.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumi.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 1,89 €. Ķidāts cālis 1 kg, 2,79 €. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro, ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro, ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Hei, šeit Kris Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Es negribu tur iet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

Šodien Latvijas austrumos stipri līs un ducinās pērkons, bet no dienas vidus debesis visā Latvijā pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Būtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16-21 grādam. Rīgā diena sākusies ar mākoņainu un lietainu laiku, taču dienas gaitā nokrīšņi mitēsies un debesīm brīžiem skaidrojoties uzspīdēs arī saule. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Par ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Apulksten 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminēkļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdē, tad Ādažos un tai pieglošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji tātad šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Šodien Latvijā sākas oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimes vēlēšanām, kas ilgs līdz Saimes vēlēšanu dienai 3. Oktobrī. Startējot visos 5 vēlēšanu apgabalos, viena partija vai partija apvienība priekšvēlēšanu izdevumu apmēram priekšvēlēšanu laikā drīkst būt 1,039,500 eiro. Partijas Latvijas attīstībai ministra prezidenta amata kandidāts 15. Saimes vēlēšanās būs Eiropas parlamenta deputāts politikas zinātņu doktors Ivars Ījaps. Šodien notiek šīs partijas kongress, kurā prezentēs arī priekšvēlēšanu programmu un notiks biedru debates. Rīgā šodien turpinās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gadu sanāksme un biznesa fórums. Latvija norāda, ka tas sniedz būtisku redzamību gan Latvijai, gan reģionam, vienlaikus radot iespējas vietējiem uzņēmumiem un organizācijām veidot kontaktus ar starptautiskiem partneriem. Melnajā jūrā uz rietumiem no Krievijas okupētās Krimas pussalas piektdien triecienā cietis Turcijas zvejas kuģis. Viens cilvēks gājis bojā, 4 ievainoti, kuģis nogrimis. Turcijas varas iestādes nesniedz sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem un nenorāda, kurš atbildīgs par triecienu. Krievijas diktators Vladimirs Putins norādījis, ka pagaidām neredzot jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenskis atklātā vēstulē Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Latvijā pagājušajā dienaktī uz ceļiem pieķērti 7 dzērāju šoferi, no kuriem 6 bijuši stiprā reibumā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 6 krimināla procesi. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 430 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 162 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Šodien Pļaviņu apkārtnē norisinās MTB velomaratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā pasaules kausa ceturdaļ finālā tiksies ar Lietuvu. Spēles sākums pulksten 19.25 pēc Latvijas laika. Pusfināli un cīņas par medaļām norisināsies svētdien. Bet Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Kaunjā Baltijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Lietuvas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā tiešai DLTV 7. 9. jūnijā Latvijas izlase Rīgā spēlēs ar Igauniju vai Fēru salām, kuras šodien savukārt tiekas Pērnavā. Ārziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

0: kultūrāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar, ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau! 6. jūnijas, vispār gribas teikt maijas, es vēl neesmu pārslēgusies, ka ir jau jūnijas, apsveicu ar to. Nu, nedaudz tumšākas tās brīvdienas izskatās, bet nekas, vismaz silts ir. Baudam vasaru kopā ar Dzenies brīvdienās, Radio SVH LV un sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem!

0: Diego.
1: Sestdienā dzenamies. Kā tev vispār darba nedēļa? Es ceru, ka bija veiksmīga un feina. Nu, man arī tā tīri labi. Daudz kas ir nobaudīts. Noteikti, ka 3 stundu laikā padalīšos arī ar kultūras apskatu, ko tad esmu nobaudījusi un iespējams arī iedvesmošu tevi. Bet par pagājušo nakti runājot, jūtos nedaudz traumēta. Gulēju ļoti labi, bet kaut kā kaklu esmu nogulējusi. Bet manuprāt, labākā tehnoloģija, kā to mazināt to sāpi, ir vienkārši staipīt kaklu, dejojot. Tieši tā ar labāko mūziku latviešu valodā radio SVH LV. Bet, ja tev ir ar kaut kas, ar ko padalīties, droši to dari WhatsAppā 28 600 900.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
3: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
4: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
5: Oj, viens tāds aspekts, kā var noteikt, ka vasara ir kārtīgi sākusies, noteikti ir daudzie pilsētu svētki, kas norisinās visu vasaru un daudzās Latvijas pilsētās un arī mazpilsētās. Un tieši tāpēc es jau ieskicēšu, ka, piemēram, Sanda Dejus ir savā dzimtajā pusē un tur šodien notiek Madonas pilsētas simtgades svētku kulminācija. Un jā, nu tur nu daudz, kas notiks, protams, mairažot. Tāju nabatnieku tirdziņš un dažādas radošās aktivitātes, izklaides. Nu un jāņem vērā arī, ja tu tur dodies, tad atsevišķās ielās un laukumos braukšana būs aizliegta. Arī vietējiem vajadzētu to ņemt vērā. Bet galvenais, ka svētki. Svētki tas ir labi un jā. Svētku kulminācijā uz Saieta laukuma lielās skatuves no 17:00 vakarā līdz pat 2:00 naktī uzstāsies Intars Būsulis ar abonamentu orķestri pienvedē piedzīvojumi jūta un tad DJ Dot un arī Ozols. Nu, paklausīsimies mēs Ozolu, tā teikt, iesildīsimies Madonas pilsētas simtgades svētku ietvaros.
6: Hey. Tas.

0: pusdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Neaizmirstam 6. jūnijā apsveikt šodien svētku gaviļniekus. Nu, tas, ko es varu pateikt Ingrīdai un Ardim, sveiciens vārda svētkos. Ja, apsveicam un atceramies, ka uz vārda dienām neaicina droši dodies pie vārda svētku gaviļniekiem un ar puķēm un ar kādu groziņu varbūt un kārtīgi nosviniet. Gan jau, ka kādam ir kāda jubileja, arī sviniet skaisti. Bet šodien ir arī jojo diena. Jā, pasaules jojo diena un tā ir mana bērnības rotaļlieta. Man gan diži neveicās ar viņu, tur vajag tā piešauties un praktizēt, bet izrādās, ka jojo ir rotaļlieta, kas ir populāra gan drīz jau vairāk kā 2000 gadu. Iedomājies, cik sena rotaļlieta. Un jā, tad no 1923. Gadā, kāds filipīnietis vārdā Pedro Flores sāka to jojo gatavot rokām, un tad Amerikā jaunatne saprata, ka viņi ir sajūsmā par jaunatklāto rotaļlietu. Un jā, tā kļuva ļoti, ļoti populāra. Man ir jautājums, vai šobrīd arī jojo ir populārs? Jo manos pusaudžu gados visiem bija jojo. Es esmu 90. Gada izlaidums, jā, nu tad ap tiem 2000. Tad arī bija ļoti, ļoti populāri. Nu, varbūt kāds var padalīties, vai jaunatnei jojo ir vēl aktuāls. Bet turpinājumā, nu tāds uzmundrinājums pie nedaudz drūmajiem laikapstākļiem. Viss, ko gribu, Olis Jūsts, Emīlija Roza un ko? Aiziet!
2: Parakst skaistu, lai būtu normāli. Dības branšas jau vienā komandā. Cidras zilas atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Hei, šeit Kris Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas LV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: kā mēs.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākām pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
2: Kultūras apskats, ja, es jau tā kā ieskandināju, ka daudz kur notiek pilsētas svētki un daudzas citas aktualitātes ārpus Rīgas, un tāpēc, lai tu paspētu arī aizdoties kaut kur, es sākšu ar tātad ārpus Rīgas notikumiem. Nu, kur mūzikas cienītāji? Lūdzu, uz Cēsīm, Pilsparka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. Tur pulcēsies 77 sieviešu un 22 vīru kori no visas Latvijas. Nu, mēs iespaidīgi varam redzēt, ka nu, vīri nav tik aktīvi tajā kormūzikas dalībā. Varbūt, ka jādodas uz šiem svētkiem un būs iedvesma iestāties kādā no koriem. Jā, un koncertā skanēs latviešu kormūzikas klasika un satiksies arī ar mūsdienu komponistu darbiem, tā kā būs krāšņi. Nu, un līdzās koriem, kur ir galvenais svētku iemesls, būs arī solisti. Ieva Sutugova, Jolanta Strikaita, Aktis Zviedri, un daudzi citi. Savukārt pēc koncerta 9:00 Roža laukumā būs kārtīga zaļumballe kopā ar Pūtēju orķestri Cēsis. Diezgan jaudīgi. Bet mežotnes pusē pilī veselī divi notikumi. Jāsāksim ar to, ka būs skatāma izstāde Mūzu galms Kurzemes hercogienas Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkara karikatūrās. Un tas piedāvā ieskatu vienā no 19. Gadsimta Eiropas saloniem. Ja mēs runājam par šo te Doroteju, tad viņa ir Anna Šarlote Doroteja von Mēdema, un viņa vēlāk kļuva par Kurzemes zemgales hercogieni, un viņa arī tapa par vienu no sava laikmeta ievērojamākajām aristokrātēm. Spoži piedalījās un sevi parādīja Eiropas politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Un pie reizes, protams, visu var apvienot, un mazajā mežotnes pilī sadarbībā ar Pētera Vaska fondu šovakar 7:00 vakarā izskanēs skaists koncerts Svinības, kas tapis par godu komponista apaļajai 80 gadi jubilējai. Nu, un programmā iekļautas Vaska kompozīcijas, instrumentālie skaņdarbi un dziesmas, kuras atskaņos komponista mūzikas draugi. Un dodamies tālāk. Daugavpilī arī svētki. Tur turpinās 751. Dzimšanas dienas svinības, un uz svētku galvenās skatuves vienības laukumā šodien uzstāsies Miks Galvanovskis, Bon Jovi mūzikas cover versiju projekts New Jersey Bon Jovi Tribute un arī grupa A Eiropa. Svētku laikā darbosies turisma iela, tur Baltijas valstu turisma nozares pārstāvi dalīsies dažādās idejās un atpūtas iespējas. Varēs apgūt un savukārt Daugavpils pilsētas svētku laikā gan daugavpiliešu, gan pilsētas viesi varēs izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilnīgi bez maksas. Un visbeidzot šodien noslēdzot, tad šodien Liepājā no 2:00 kultūrvietā Pegasa pagalms notiks pasākums ģimenēm ar nosaukumu Māksla ielās un pagalmos. Tur nu būs dažādas dizaina darbnīcas, piemēram, saknes un saites, kurā kopā ar tekstilmākslinieci Agnes Rudzīt un vidas dizaineri Madaru Matisonu dalībnieki varēs tad radīt gaismas un kinētiskus objektus, vēlāk tad arī trafaretus, zīmogus, kas būs grafikas darbnīca 4:00 un daudz ko citu. Un galu galā noslēgumā 8:00 sagaidīs grupa otrie un būs kārtīgs koncerts, tas Liepājā.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākām pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otrā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā un ar smaidu un smiekliem. Man ir ieradies ļoti šarmants, harizmātisks vīrietis. Mēs jau te mēdzam teikt, ka latviešu Justins Timberlakes, jā, Jānis Stībelis, čau.
2: Čau, čau.
1: Man prieks tevi satikt un jāsaka tā, ka man gribas tevi saukt par pozitīvāko vēstījumu dziesmu autoru.
2: Jā, bet no redzi, bija laiks, kad es nevarēju būt pozitīvākais, jo bija Covids.
1: Tad tev bija arī depresīvā kāda?
2: Neviens negribēja būt pozitīvs, tu saproti.
1: Nē, tieši uznāca depresija un tad uzlika tavu dziesmu. Esi vienmēr pozitīvs.
2: Jā, bet nu, lai testā tu nebūtu pozitīvs.
1: Ā, tas kā man neaizlicis, atvainojos. Kā tu viet?
2: Nu, tu redzi. Klāt, kā saka, pilnā sastāvā pats un balss līdz ir un pirksti viss strādā. Paldies Dievam, balss ir. Var padziedāt. Garstāvoklis ir labs. Es uzskatu, ka man iet ļoti labi.
1: Un par to balsi runājot, cik bieži tu viņu vingrini?
2: Nu, es cenšos katru dienu, bet ir jau tā, ka arī nesanāk. Un ir dažreiz atkal tie posmi, kad sanāk nu, kāda nedēļa, ka tu esi tāds... teiksim, ikdienas režīmā vairāk viņu darbiņu, tad atkal gribas kādu nedēļu vispār neko paklusēt. Bet tas ir ļoti individuāli. Bija kādreiz tāda dziedātāja Jennifer Rush. Mm-hmm. Nu, man liekas, ka viņi vēl ir projām šatad uztaist.
1: Kaut kur ir.
2: Jā. Kazam jo Lady bija tas hits viņiem.
1: Jā.
2: Un kur viņi tur ļoti gāras augstas notas vilka. Un ja visi saka, ka viņi ļoti, ļoti to balsu visu laiku trenē, tad viņi pateica, es vispār cenšos nerunāt, nedziedāt, vienkārši
1: saudzēt
2: saites, jo nu, katram tas ir ļoti individuāli.
1: Manuprāt, mēs jā, katrs izjūtam, kā tad mūsu organismam ir labāk, kā tas darbojas, tomēr, kā saka, katram individuāli. Nu tā, kas tev teik, glāzīte?
2: Branguļa alus, tu jau redzēji, tu šo redzēji, rekur.
1: Nav reklāma, bet es piedzinu.
2: Tumšais.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.
2: Ok, tā ir kafija.
1: Un,
2: zini, es nospiedu mašīnā, kafijas mašīnā es nospiedu, ka būs balta, un man iedeva melnu.
1: Nu, skaidrs, melnu. Pulveris beidzās.
2: Laikam, jā. Bet
1: garšo labi.
2: Bet garšo ļoti labi.
1: Jā, nu man vakar arī gadījās šāda situācija, un man kolēģi jautāja, Dzene, kas tev tur... Iedod pagaršot.
2: Jā.
1: Tad es arī teicu, jā, alus. Bet jā, daudz notikumu noteikti tev pašam privātajā dzīvē un varbūt ne tikai ir vasarā un laima randevotu busi.
2: Jā, es jau tur laikam kā mēbele esmu.
1: Tur, jā, tāds... nu es nevaru iedomāties, ka tu tur nebūtu.
2: Jā, pierakstīts.
1: A jums jau sākās tur kaut kādi mēģinājumi? Kaut kas?
2: Mums sākās jau tās repertuāra sapulces un aranžējumi jau notiek.
1: Pastāsti to procesu. Cilvēkiem ļoti interesē aizklausis. Citādi, viņš aiziet uz koncertu, viss ir baigi skaisti. Viņš tā kā īsti neaizdomājās, ka īstenībā ir ieguldīts laiks, ir ieguldīts darbs. Ko nozīmē repertuāra sapulce?
2: Nu, pirmām kārtām, ja mēs runājam par to darbu, kas ir priekšdarbi, kas vispār tiek ieguldīts darbs, kamēr nav pat mēģinājumi sākušies nekas, ja ir tie cilvēki, kas ir bijuši varbūt to festivālu vai skatījušies pa televizoru, jūs esat droši vien redzējuši, ka tur vienmēr stāv milzīgs orķestrs. Ja? Tur ir atsevišķi tā ritma grupa, tad ir lielā bekvokāla grupa, tad ir stīgu grupa, violes, čelli, kā saka tā, tāds gan rīz vai simfo sastāvs, un tad ir, protams, pūtēji vēl atsevišķi grupa, un katram skaņdarbam, par cik viss notiek dzīvajā, viņam katram skaņdarbam tiek rakstīts aranžējums priekš šī lielā sastāva. Tātad katram
1: individuāli
2: instrumentālistam ir jāuzraksta notis, ko spēlēs tur pirmā viola, ko spēlēs saksofons tajā vietā vai ko. Un dziesmas tiek adoptētas tam orķestrim, lai viņas skanētu, nu, no dzintara skatūs skaisti, visus priecētu. Bet tas ir milzīgs apjoms, un katru gadu citas dziesmas, citi izpildītāji.
1: Nav tā, ka laiž to pašu vien to gadu.
2: Jā, izņemot mani, kas tur parādās regulāri, jā. Nu, un
1: solistiem tad attiecīgi kāds repertuārs, kas nosaka to?
2: Nu, zini, kā patiesībā mums jau visiem, kas tur parādās katru gadu, ir kāds jauns, aktuāls, vai nu singls, vai mēs jau esam sakrājuši varbūt pietiekamu apjomu ar dziesmām, lai mēs domātu par albumu izdošanu un arī, nu, viss loģiski notiek, un tad tu tos skaņdarbus, piemēram, adoptē, aranžē priekš tur Stīgu grupas vai tiem Pūtējiem.
1: Tas... Nu, tev tagad jaunākā dziesma Straume.
2: Straume, jā.
1: Jā, tad tu viņu, tur droši vien tur izpildīs.
2: Jā, es viņu tur izpildīšu.
1: Jā, ir vērts, jā.
2: Ir.
1: Nu, man patīk.
2: Jā, paldies.
1: Pozitīvi uzreiz.
2: Paldies. Man gan viņa asociējas ar kaut kādu, es nezinu, tur.
1: Apcerīgumu.
2: Teiksim, nē, nu, teiksim, tie ir muzikāli un tempa ziņā un rakstura ziņā es viņu redzu tādā Liepājas pludmalis kaut kādā tur skatuvē, kad visi drusciņi tādi jau ar saules apreibuši tur lēkā un tāds.
1: Vai tāds, kafijas glāzi.
2: Jā, vai kafijas glāzi rokā un drusciņi tāds varbūt
1: un plūst pat, pa to straumi,
2: un plūst pa vasaras straumi, jā, tāds, jā. Tāds.
1: Un es te relīzē lasīju, ka tur ir dzirdami gospeļu intonācijas, 80. Gadu ritmi, ko es ļoti sadzirdēju, jā, jā. Un tad es skatos, kas ir jahtrok? Jahtroks, kas tas ir?
2: Jahtroks, tās ir, nu, zini kā, roks savā laikā gāja pa labi, un gāja arī, diemžēl, pa kreisi. Viņš rokam bija dažādas izpausmes, sākot ar elementāru pamatu, tur rock'n'roll kvadrātu, kur mēs spēlējam pa lielam trīs akordus un uz tā visu būvējam, beidzot ar...
1: Tā kā Elvis Preslīs, ja?
2: Nu, apmēram beidzot ar ārtrokiem, kur nezināja, kā izpausties, tur Satriāni gribēja visu pārsteigt ar savu ģitāras virtuozitāti. Un savukārt jahtroks ir tas, tur bija tāds kopums no ļaudīm, kā Michaels McDonalds vai grupa Steely Dan, Toto un tā tālāk. Šie lielie nosaukumi, kas bija 80. Gadu sākumā, viņi gribēja rokā ienest jaunas vēsmas un parasti viņi sāka miksēt klasiskos tos rock riffus ar, teiksim, kaut kādas džezi intonācijas vai ļoti sarežģītas kaut kādas vokālās partijas, pēkšņi tur ieplūda. Varbūt kaut kādā veidā tas klausītājam lika saspringt un nebija vairs tik viegli uztverams, bet ar laiku tas nostiprinājās tādā līmenī, kad mēs saka, šitam vajag kaut kādā atsevišķu nosaukumu. Nu kā mēs viņu tagad definēsim? Kas tas vairs nav klasiskais roks? Kāpēc jahta roks? Nocīm redzot, ka tur drusciņi simbolisms. Ja tu esi uz jahtas, ja piedomājies baltā kreklā linu, ja vasarā ar, es nezinu, ar glāzi martīni rokās, un tad tas pirmkārt liecina par kaut kādu tomēr jau viedumu, briedumu, ka tu drusciņi grib... Jā, nu tu, protams, kusties līdz tam ritmam, bet tu sagaidi, ka varbūt arī būs kaut kāds interesantāks muzikālais pavērsiens. Tā es tā to visu, tā kā...
1: Tā kā tā ir tāda vīzija par
2: jā,
1: to.
2: Jā, vīzija. Tā...
1: Bet kas tevi iedvesmoja to visu tā kā salikt kopā? Vai tev vienkārši tā dziesma komponējot, radot, tev tā tu spēlējies tur uz klavierēm pirms un tā... tagad es gribu 80. Gadu ritmu.
2: Zini, lai cik tas nebūtu jocīgi, bet skaņdarbs pats tā straume man vispār es, kad nu, es esmu pārsvarā klavieru cilvēks, es lieku tās harmonijas, un tad man patīk paspēlēties, kā tā melodija varētu iet ar harmonijām, un man pirmais tāds uzmetums vispār tā kā balāde, viņš bija lēnais. Lēnais.
1: Vispār es ļoti labprāt no tevis sagaidītu balādi, lēno, ja? Tādu okay, romantisku, okay, es domāju, romantisko. Ļoti daudzas dāmas arī tvīktu, zini, klausītos.
2: Klausies.
1: Jā.
2: Viss.
1: Tev tas albums arī top, nu, uztais jā, kaut jā. Ko.
2: Obligāti dāmā man vienmēr, kā saka, ir kvotas albumā.
1: Jā, te mums no dāmu kvotas.
2: Jā, dāmu kvotas tagad būs dāmu dēja. Un tad, zini, kaut kāds periods, kad tu vienkārši noliec to ideju, lai viņa... Es nezinu, kā mēs nosaucam. Pārmarinējās. Un kaut kāds pienāk klāt kaut kādas domas, un atkal klausoties ar svaigu ausi, es sapratu, ej, nu, nē, nu, te ir vajadzīga dinamika, te ir vajadzīgs kaut kāds ritms, un asociējās man uzreiz varbūt tīri tā sākārdu secības ar 80. Gadu tādu sajūtu, es domāju, viss. Tā, kas 80. Gados bija tāds trakulīgais? Nu, tur visi bija trakulīgo, sākot ar... es nezinu, aha, beidzot ar to pašu Mike Sambello. Sambello. Jā, patiesībā šis arī ir interesants stāsts, kur mēs droši varētu ilgi par to stāstīt, bet Mike Sambello ir pat tuvāk mums Latvijai nekā kāds var iedomāties, jo viņš ir 89. Gadā producēja pašu Laimu Vaikuli. Vaikuli,
1: tāpēc GRP viņa nokļuva Records. Amerikā, ja?
2: Jā, Los Angelesā GRP Records, un viņš rakstīja viņai dziesmas, un viņu producēja.
1: Mm-hmm. Paldies par ieskatu mūzikas vēsturē.
2: Nu, tā pašam viņam ir solo karjera, un pats viņš ar Stevie Wonder ir dziesmas rakstījis un producējis albumu Centos, un kaut kā tas viņa draivs man tīri ritmiskais. Man ir citi kaut kādi, varbūt... harmoniskā domāšana nekā viņam, bet es sajūtu, ka kaut kas...
1: Te un, ir.
2: Bet es paņēmu no viņa tikai, ir tāda bungmašīna 80. Gadu, kas saucās Lindram, un es paņēmu no tās bungmašīnas, no viņa vienas dziesmas, paņēmu to ideju, ka vajag šo te sintētisko kaubeli 32 daļās.
1: Tas ir tas, ko es dzirdēju.
2: Jā, un es domāju, viss šitas ir jāieliek, tas mazais iekšā tajā ritmā. Un tas tāds, jā, tāds, to es varētu droši atzīties, ka to es noķēju. Protams, negluži tā kā viņam, lai nav tur kaut kāds pārkāpums, bet
1: tie... Autora tiesības un tam līdzīgi.
2: Jā, bet tā idejiski tā, ka lai viņš drusciņ tā 32 daļās sintētiski iegrūvo.
1: Tiks vēl nav dzirdējuši, klausamies, un es iesaku arī noskatīties video klipu. Par to es arī pēc dziesmas tev pajautāšu.
2: Okay.

0: atšauties pirkstiņiem pie smalkas, tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra nedirandējām tūlītāju un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Un Jānis Stībelis, tikko dzirdējām, Straume, nu tiešām dziesma, kas paceļ tā augstāk, bet ir arī par ko padomāt. Nu, tā kā filozofiski, vai ne, par to Straumi, lai ļautos. Ļoti daudz cilvēki ir sevi iegrožojuši kaut kādos ļoti stingros rāmjos un nespēja atbrīvoties, un tas rada stresu un tie saucamie kontrola frīki, ka vajag visu kontrolēt, bet tu nevari visu kontrolēt.
2: Tas ir jāsaprot, ka diemžēl nē.
1: Tev jau pašam arī tā ir bijis.
2: Es jau esmu totāls kontrola frīks, man jau viss jāpēc.
1: Kā tu tā kā apzinies, ka vajadzētu ļauties plūsmai, tev ir kaut kāda tehnika, kā to izdarīt?
2: Dažreiz vienkārši tas ir jādara, nedomājot kā, bet dažreiz ir jālaiž vaļā.
1: Jā,
2: tu nevari visu sagrābt savās rokās. Sevišķi, ja tu gribi pamēģināt kaut kādas interesantas jaunas lietas, Tu es esmu diezgan ilgi, piemēram, savā nozarē jau darbojies, un ir lietas, kuras man ir mīļas un tūs, un piemēram, kaut vai dziesma rakstīšana, vai kaut kāda sadarbība tur ar kādu producentu vai kādu citu mākslinieku. Nu, es vienmēr esmu gribējis kontrolēt visu, un tad es sapratu, ka, nu, bet tad tas īsti atkal nav kopdarbs, tad tas ir...
1: Tad tev viss pašam jādara.
2: Man viss pašam, un tā es arī darbojos. Es patiesībā visu daru pats, un... jo tam man nav neviena jākašķējās, vai ne?
1: Ak, tad tu pilnīgi kašķējies.
2: Jā. Bet man drīz būs viens kopdarbs, es varbūt, zin kā, nestāstīšu līdz galam.
1: Labi,
2: viņš jau top, un viņš jau, mēs jau esam procesā.
1: Un tur tu nekašķējies.
2: Un tur es nekašķējos.
1: Tur ļaujies.
2: Tur es ļaušos pilnīgi, lai mēs esam nu, ar šo māksliniekā.
1: Jā, jo tad, kad mēs ļaujamies patiesībā un atlaižam visus tos savus stingros kontrolas grožus un rāmjus, tad īstenībā var notikt tik pārsteidzoši pasakainas lietas un rasties pasakainī brīnišķīgas dziesmas un daudz kas cits. Mums drīz jānoslēdz sarunu, es te varētu ilgi ar tevi runāt. Bet vēl parunājot par vasaru, tad būs tas lielais koncerts ar maestro Rainmam Paul dziesmām manai dzimtenei, tas ir 11. jūlijs, un tev jau ir pieredze ar uzstāšanos ar lielo kori, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2: Zini, man pieredze ar koriem patiesībā diezgan sena.
1: Tu pats dziedāji kori?
2: Es pats arī esmu dziedājis koros, dažādos koros, un piedalījies vairāku formātu dziesmu svērkos arī kā dalībnieks, un patiesībā man pat vairāk ir iespiedušies atmiņā tie studentu dziesmas ar Galde Āmus, Baltijas valstu studentu dziesmu svērki.
1: Tas ir pilnīgi kaut kas arī tā citādāk.
2: Tas ir pilnīgi cits feelings. Iedomājies, ka brauc no Latvijas vilciena sastāvs uz Tartu.
1: Es varu iedomāties, kas tur notiek.
2: Ar studentiem, kas tur notiek.
1: Labi, ka tas vilciens turpināja ceļu.
2: Es ar brīņos vienām, es domāju, ka gan jau, ka ne, līdz galam ne, bet ne. Jā. Respektīvi, mēs sākām par šo te lielo pasākumu, kas ir gaidāms.
1: Kopdziedāšanas notikums.
2: Un,
1: tā kā...

0: tu esi tai korī dziedājis un sajūtis to, nu, to, ko nevar atkārt, nu, tas aizrauj un aizrauj tik daudzus latviešus, tūkstošiem, un arī tos, kuri dzīvo ārpus Latvijas, tā dziedāšana kopā, korī ir kaut kas tik spēcinošs mūsos. Kas, tu var definēt, kas ir tā odziņa?
1: Tā ir tā kopības sajūta, un tā ir šī te mūzikas maģija, kas vieno cilvēkus. Korī un nu, tāds paties kaut kāds atklātības mirklis, ka tu sajūti, ka mēs esam varbūt viens vesels un vairāk nekā tur. Nu, tanī mirklī negribās nevien nestrīdēties, nebaigīt.
0: Un arī kontrolēt negribas.
1: Jā, tev pārņem kaut kāds tāds augstāks, varbūt misijas apziņa, ka mēs vienojamies kopējā
0: varētu
1: dziesmā.
0: Varētu būt, ka to varētu nodefinēt kā tādu dvēselisku savienošanos caur mūziku.
1: Jā. Un paskaties, nu, ja mēs skatāmies, nu, tīri vēsturiski, ja visi šie te koru, rašanās, pirmie dziesmas spēki, nu, tie jau pa lielam bija, tas jau bija tāds, labi, es to filmu arī esmu redzējis, ka tur bija arī kaut kāda otra puse, kur bija kaut kāda avantūristi, kas domāja, o, mēs
0: tādi
1: tagad...
0: jau vienmēr ir.
1: Jā, bet pats princips, ka mēs varējām vienot savu tautu ar dziesmu, tas, man liekas, ir ārkārtīgi skaisti.
0: Un to tik ir jāvairo, un diezgan feini, ka tai 11. jūlijā visi sanāks kopā dziedās, un viņiem tak arī ir tā iniciatīva dziedam kopā, tur liela atsaucība. Lai gan es jautāju, vai es kā korī nedziedātājs varu pieteikties.
1: Mierīgi.
0: Nu, nē, nu, tur tomēr bišķi jāmāk dziedāt. Tur, tā kā, jā, nu. Bet katrā ziņā, kāds būs tas tavs uzdevums, un ar kādām sajūtām tu gaidi šo notikumu?
1: Es gaidu ar tādām pacilātām sajūtām. Man vienmēr ir paticis uzstāties, nu, kad ir tāda milzīga auditorija un īpaši, ja tev ir koris aizmugurē un lielisks ansambls, kas pavada. Un, protams, mūzika ir, nu, tur vispār nav komentāri, vai ne, mūzika ir augstākās klases melodijas un man ir iekritis. Es gan šo filmu šat tad patinu atpakaļ. Jā, un saprotu, ka filma un šī dziesma, kur man es izpildīšu, tas ir manai mērī asociējies tieši ar Jāņnakts, limuzīnas Jāņnakts krāsā ar šo filmu. Viss nāk un aiziet tālumā.
0: Es tieši biju tā kā uzlikusi nākamo dziesmu, viss nāk un aiziet tālumāk, tad es izdomāju, nē, likšu teicu, kur zeme tā.
1: Nē, bet klasisko, kur...
0: Jā, Nora.
1: Jā, Noriņu, jo, kur dziedi, jā, mūsu Nora. Tas tāds, nu, laikam ir iesēdies iekšā, bet brīnišķīgi, ka ir tādi... Mirkļi, ka tu vismaz reizi gadā var to filmu noskatīties atkal.
0: Jā, un citreiz pat vairākas reizes gadā un nekad neapnīk.
1: Nē.
0: Un tu vienmēr smējies vienās un tajās pašās vietās, kas arī Jāņa Streiča unikālais.
1: Tur ir folklori, puse no tekstiem ir folklori, vai ne?
0: Labi, tas par vasaru mums jau tiešām jānoslēdz. Jā. Nu, rudenī tev tur gaidāms, tur tev oktobrī sākās, jā?
1: Jā, oktobrī sākās.
0: Tur skanēs Straume un arī visi cities ir pozitīvs. Un
1: runājot par koriem, man arī tradīcija tagad ir tā, ka es katrā koncertā man ir arī koris kā viesi atbrauc. Piemēram, Liepājā mums ir brīnišķīgi jaunieši, kas ir jauniešu koris no Liepājas jaunatnes centra. Tad atsevišķi visās pilsētās mums ir, nu, tādi īpašie viesi, kas nāk ciemos un tā tālāk. Bet šoreiz, kas būs interesanti, man vienmēr, ka mēs nospēlējam koncerts, man kolēģi saka, klausies, nu, vajadzētu tā kā kaut kādu after party uztaisīt. Jā,
0: banketiņš.
1: Es saku, nu, labi, uztaisīju banketiņu. Un tad neviens negrib tā kā tajā banketā spēlēt, ja viss tāds samurcīt.
0: Ja
1: grib atpūsties. Es saku, paga. Daram tagad tā, nospēlējam tūri un uztaisam koncertu svītriņa banketiņu pie Berģos. Te patās pierīgā, brīnišķīga zāle, laba apskaņošana, lieliski tāda sajūta vidi. Un tad taisam tādu koncertu sērijas rezumē. Svītriņa koncerts, pļāpāšana, svītriņa bankets.
0: Diskusija bankets.
1: Jā, viss vienā.
0: Un galu galā dējas.
1: Nē, bet arī dējas un arī cilvēki.
0: Jā.
1: Lai nāk, nu tā, tāds mums būs pirmo reizi.
0: Nosminē to, ka jūs esat izdarījuši kaut kādu fēņu darbu, aiznesuši šī pozitīvās emocijas, nu tā kā iedvesmojuši, vai ne, kas mūzika vispār ir kaut kas mums tik ļoti ir vajadzīgs. Un tas koncertos ir, nu, tik dzīvi sajūtams un arī tev tā atpakaļsaite no klausītājiem, skatītājiem, nu, tas tā ir tā mīja. Nu, tā tad viss sāksies 3. oktobrī Valmierā un noslēgsies 2. decembrī.
1: Noslēgsies 2. decembrī, bet pavisam noslēgsies 5. decembrī.
0: Kur?
1: Berģos.
0: Ā, bet tur jau ir, varbūt es varu.
1: Tas ir tie VIP-ti. Obligāti, nāc VIP, obligāti tev būs vietiņa un patiesībā arī biļetes varēs iegādāties uz Berģo. Jā, tas nebūs vienkārši tāds, zini. Tas būs,
0: ai, šis ir kreatīvi.
1: Šis varētu būt kreatīvi, jā. Man pašam patīk jau, trinās jau tāds.
0: Paldies tev, Jāni, man tiešām vienmēr prieks tevi satikt un parunāt. Paldies, un nu, tādu apusēju uzmundrināšanu un tiekamies koncertu. Un noteikti, jā, Berģos 5. decembris.
1: Un tuvākais jau mēs tiekamies.
0: 11. jūlijs. Meža parka lielā estrāde. Tur tu dziedāsi, viss nāk un aiziet tālumā.
1: Un ne tikai.
0: Jā. Bet tagad Nora.
1: Un tagad Nora.

0: un sākas viss no gala. Un sākas viss no gala.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 13:27 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 1,89 eiro. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79 eiro. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Mani kaimiņi ir vislabākie.
9: Tomī, mani prieks būt tavā dzimšanas dienā.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
10: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
10: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
11: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
12: Labākās dziesmas.
11: Latviešu valodā.

Jā, 1:34 tūlīt būs sestdiena, dzenamies mēs sestdienā. Un jā, man iepriekšējā stundā es par to jojo stāstīju. Šodien ir jojo diena un man bija jautājums, vai kāds vēl vispār nu, tā kā spēlējās ar to jojo. Un Juris uzrakstīja, ka vēl viņam ir pirmais jojo un stāvot atmiņu atvilknē. Apsveicu ar to, bet varbūt, ka izvelc ārā un paspēlē. Nu, atsvaidzināt tās prasmes, vai ne? Bet turpinājumā klausamies Aminatu. Un Aminata gatavojas novembrim jau, lai arī vasara tikai iesākusies. Jā, viņai 26. novembrī būs atkal koncerts Palladiumā. Un, nu, pagājušajā gadā tiešām tas bija fantastisks piedzīvojums. Paldies viņai par to, ka viņa to dāvāja. Un man liels prieks, ka arī... Šajā gadā viņa sniegs koncertu priecēs savus skatītājus ar savu mūziku pirmkārt, ar savu harizmu, ar savu enerģiju, arī ar horeogrāfiskajiem šova elementiem. Viņa tiešām kā kārtīgi tā perfekcionistiski ir strādājusi gan pagājušajā gadā un ticu, ka šobrīd arī strādā pie šīs te koncertu programmas. Tā kā ir vērts to piedzīvot. Bet, nu, pagaidām baudam, protams, radio SVHLV ēterā. Nejauc man prātu!

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Tā. Turamies tagad tuvāk Rīgai. Nu, un šodien etnografiskajā brīvdabas muzejā notiek tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Un jā, šogad tirgu savu preci piedāvā vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mairažotāju, grāmatu izdevēju, ēdinātāju un, protams, kur tad bez kultūra programmas. Tur nu būs dejas, dziesmas, arī teātri izrādes un bērniem būs pieejams karuselis un dažādu amatu prasmju paraugu demonstrējumu. Tā kā aizraujoši un šis ir ikgadējais tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus Brīvdabas muzejā un līdz ar to vienmēr arī ļoti, ļoti daudz cilvēku tur un kas ir brīnišķīgi, bet jāņem vērā arī to, ka varbūt kādas satiksmes traucējumi, jā, esam pacietīgi. Nu, un lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustības regularitāti virzienā no Juglas, tad līdz pat 5 pievakarē kursēs īpaša organizācija autobusu maršruts Brīvdabas muzejs Jugla, un tas kursēs ik pēc 35 minūtēm. Nu, redz, cik jauki. Ērti varēs aizkļūt no turienes. Bet pie laikmetīgās mākslas varam pievērsties tieši par fotogrāfiju. Jā, laikmetīgās fotogrāfijas platformas ISP telpās šovakar Rīgā 6:00 notiks fotogrāfa Rodžera Balena lekcija un tikšanās ar skatītājiem. Un Balenu uzskata par vienu no nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem mūsu gadsimta fotogrāfiem. Viņā darbā apvienojas klasiskā fotogrāfija, zīmējums, glezniecība, kolāža, arī skulpturāli elementi, un tas rada tādu, nu, hibrīdu vizuālo valodu, kādā viņš runā, un tāpēc tiem, kuriem interesē fotogrāfija, jau tādā augstākā līmenī droši var doties uz šo te viņa lekciju un tikšanos, bet viņam arī izstāde, un izstāde būs skatāma līdz 30. augustam Rotko muzejā Daugavpilī, nevis Rīgā. Un visbeidzot, Veldzes radošajā rūpnīcā šovakar pulksten 7:00 notiks labdarības Baltika analoga laba rīkots pasākums Equinox, un tajā starptautiskās Baltika analoga laba kino skolas noslēguma laikā kopā ar viesiem no Francijas un Meksikas būs skatāmas audiovizuālas gan performances, arī eksperimentālas īsfilmas, tiešām tajā analogajā formātā. Ja ir vēlme izbaudīt kaut ko, kas varbūt ikdienā nav baudīts, tad droši uz Veldzi.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.

0: Rádio SVHLV.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

kāds. Viedi vārdi, galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurot zērs, bet tagad Krisnā. Sveiciens visiem, kas dodas šodien uz Siguldas pilsdrapa estrādu uz viņu koncertu. Es novēlu, lai lietus nelīst un izbaudiet.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Onda Paupäivä.
1: No joo, Agrat tuon Neymanin.
0: Radio SVH. LV.
2: Maestro Raimonda Paolo 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
3: Aiziet, laižam tālāk. 2:05 minūtes. Elpo. Labākais laiks, nu labākais laiks šobrīd ar Radio SVH LV. Sveiciens visiem TV skatītājiem.

Just un Krisija, jūs labs duets, vai ne? Bezrūpības pietur, bet turpinājumā jaunākais no prāta vētras kopā ar Mesa, kur ir tā jūra.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Sieras Tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
6: skaistu,
5: gaumīgu,
6: gaumīgu,
5: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
8: Rīga esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.
9: Parunāsim par galvaspilsētu. Jā, nu, Rīga esam mēs. Mēs veidojam to savu galvaspilsētu. Ne tikai galvaspilsētas iedzīvotāji, bet arī visas Latvijas iedzīvotāji. Un mums ir jāceļ arī tā galvaspilsēta tādā pasaules līmenī. Un Rīgā turpinās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksme un biznesa fórums. Izklausās ārkārtīgi sarežģīti, bet tas ir viss noteikti tiešām nepieciešami gan globālai izaugsmē, gan valsts izaugsmē un galu galā sanāksme sniegt būtisku redzamību gan Latvijai, gan reģionam un vienlaikus rada tās iespējas vietējiem uzņēmumiem un organizācijām veidot arī jaunus kontaktus ar starptautiskiem partneriem, prezentēt sevi un arī padižoties, vai ne? Bet jā, kas tad sanāksmē piedalās? Dažādu valdību pārstāvji, investori, uzņēmējdarbības līderi, politikas veidotāji un viedokļu līderi. Līderi no dažādām pasaules valstīm un šīs sanāksmes galvenā tēma ir no svarīguma uz daudzpusību valstu inovācijas mainīgajā pasaulē. Nu, tiešām pasaule ir straujā pasaules notikumu virpulī un tam ir jāspēj veiksmīgi pielāgoties, nu un tad šī sanāksme katrā ziņā tādā augstā līmenī veidos to mūsu nākotni lielā mērā, vai ne? Un galvenais, lai Rīga skan visā pasaulē un mūsu cilvēki arī izdara kaut ko labu, ne tikai mums, bet globālā līmenī. Tā kā ar to varam lepoties un lai veiksmīgi šī sanāksme.

krājam tos dzīves mirkļus. Tikai uz brīdi. Jo dzīve ir skaista tieši tajos mazajos mirklīšos. Mazās laimītes, tā teikt, vai ne? Mazās laimītes varētu arī rasties uzzinot kaut ko no mūsu vēstures plašāk. Jā, mākslīgais intelekts ir palīdzējis atšifrēt 19. Gadsimta latviešu rokrakstus un turpinās to darīt. Un jā, latviešu rokrakstu manuskriptu pētniecībai un digitalizācijai ir izveidots tāds pirmais atvērtais teksta atpazīšanas modelis. Tu arī to, es saprotu, var izmantot, jādodas uz platformu Transcribus. Tur ir jāmeklē ar nosaukumu Latvian 19th Century. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim atšifrēt šos te tekstus, gan folkloru un daudz ko citu, varbūt, ka tev dzimtas mājās vai vienkārši mājās ir kādi 19. Gadsimta latviešu raksti, un tu tos neizproti, tad vari izmantot šo te rīku. Un teksta atpazīšanas modelis ir trenēts tieši ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantojot vairāk nekā 2600 manuskriptu lapušu un vairāk nekā 367 tūkstošu vārdu atšifrējums. Nu, man jau tādi interesanti šķiet. Jāpameklē, kādas man vecās grāmatas ir mājās.

0: Kijevu.
1: Es tā iedomājos un atskārtu, ka vēl viens vasaras vēstnesis noteikti ir kāzas. Varbūt kādam šodien kāzas ir. Es varu nodot sveicienu līdz pat 15.00 varam paspēt. Varbūt kāds svin šodien kāzas vai kāzu jubileju. Droši var uzrakstīt WhatsAppā 286-00-900. Svinēsim kopā ar skaistām dziesmām latviešu valodā Radio SVHLV. Par kāzām runājot... Tad mjūzīka un tikāša sakāmā man ļoti patīk tā dziesma. Tur kaut kas ir, jā, tu zini mani no galvas un kāzu tēma. Varbūt, ka kādam būs tā pirmā dēja ar šo dziesmu, varbūt pat šodien. Nu, katrā ziņā, lai mīlestība plaukst un zeļ.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem. Kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķeršos klāt teātrim. Jā, vakardien Latvijā pirmo reizi viesojās un šodien vēl turpina viesoties Berlīnas teātris Šaubūne. Un jā, izrādīja izrādi un izrādīs arī šovakar režisora Tomas Ostermajera viesizrādi stāsts par vardarbību. Stāsts noteikti nav no vieglajiem, bet tas, ka Latvijā pirmo reizi ierodās viens no pieprasītākajiem un populārākajiem Eiropas teātriem, Šaubūne Berlīn, tas ir iespaidīgi un man bija tā lieliskā iespēja vakar šo izrādi piedzīvot. Un te es pastāstīšu, kas ir rakstīts, no kurienes šis stāsts ir cēlies. Izrāde vispār viņiem ir iestudēta 2018. Gadā, balstoties franču rakstnieka Duāra Lui autobiografiskajā romānā Stāsts par vardarbību, un tas kļuva par starptautisku bestselleru. Un grāmatas pamatā tad ir reāla autora dzīves situācija. Nejauša satikšanās ar svešinieku Ziemassvētku naktī beidzas ar izvarošanu, draudiem un fizisku izrēķināšanos, un galvenā varoņa māsas, policistu un medicīnas darbinieku reakcija uz notiekošo izgaismo to, cik neiznīdējami un dzīvi ir sabiedrības apziņā gan rasisms, gan homofobija. Jā, stāsts arī, protams, par homoseksualitāti, bet es uz to neliku savās sajūtās akcentu. Es vairāk skatījos šīs te attiecības, ka tas var notikt gan ar sievieti, gan ar vīrieti, un to šausmīgi traģisko pārdzīvojumu, gan fizisko un emocionālo. Un galu galā ir tāds cilvēka smadzeņu un emocionālās pasaules fenomens. Mēs spējam izdzēst traģiskus pārdzīvojumus no atmiņas. Un tas kaut kādā ziņā mani arī satrauca, jo iespējams es kaut ko esmu izdzēsus, bet piedzīvojusi. Un jāsaka tā, ka šī izrāde pat tādā neitrālā brīdī mani kaut kā salauza, un es izplūdu asarās un ilgi vēl vakarā nespēju no tās attiet, un šis tiešām ir augsts līmenis, un ja kādreiz Latvijā vēl ierodas šis teātris vai kāds cits Eiropas teātris, tad noteikti iesaku doties. Bet, protams, mīlam mūsu teātri, kur tad bez tā. Un sākšu es ar Dailes teātri, ir sākts tirgot biļetes uz izrādēm oktobrī, un jaunums būs tas, ka Raimonda Paula koncerts Dailes Pieskārieni notiks 30. septembrī, 1. un 2. oktobrī. Nu, protams, ka Dailes teātrī vairāk nekā 60 gadus ir skanējusi maestro mūzika, un svinot viņa mūzikas kanonu, koncertā no jauna izskanēs viņa veidotās kompozīcijas no tādām iemīļotām Dailes teātri izrādēm kā īsa pamācība mīlēšanā. Džons Neilands, grāfs Monte Kristo, Marlēna, Šerloks Holms un daudzām citām. Savukārt, atgādina, ka 21. un 22. un 23. oktobrī Lielajā zālē Latvijas pirmizrādes piedzīvos mūzikas teātris Siddharta, un tur pulcējas komandā beļģu, venecuēliešu, nīderlandiešu, indiešu un latviešu mākslinieki, un kopā ar amerikāņu komponistu Carolainu šovu top tiešām vērienīga, aizraujoša, pārlaicīga odiseja cilvēkam, kurš meklē atkal satikšanos ar sevi, ar garīgumu, un izrādās, ka izrādi jau tiek dēvēta par gada Eiropas teātra notikumu, lai gan tā vēl nemaz nav izrādīta. Tādēļ, lūk, tur jaunumi. Nu, skatoties jaunajā Rīgas teātrī, tad mani uzrunāja 11. jūnijas izrāde Melnais gulbis. Diemžēl vēl to neesmu redzējusi, bet ļoti vēlētos. Varbūt, ka tev izdosies. Un Dirty Deal teātro vēl kamēr var. Jā, Spēlmaņa nakts triumfa izrāde Alfas. Nu, būs no 12. jūnija pārcelta uz 28. augustu, un biļetes vēl ir iespējams iegādāties. Nu, jā, nu kas piedzindināšu, ja?
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.
2: Tip, tip, tip.

0: Diavu Zeni.
1: Ai, mīļais klausītāji un radio SVH TV skatītāji, nu esam mēs sadzīnuši sauli, saulīti ir uzspīdējusi, par to ir liels prieks un baudiet šo vasaras dienu. Jā, man laiks atvadīties no tevis, bet par to, kāds būs gaidāmais laiks, nakts būs daļēji mākoņaina, nu nokrišņi nav gaidām, tas jau ir pozitīvi. Lēns vējš arī ļoti iepriecinoši, gaisa temperatūra, nu plus 8, plus 13 grādi, varbūt kādam ir jau vērts, es nezinu, ārā teltī gulēt, iet pārgājienā. Bet Rīgā nakts būs sausa arī, un nu, kāds mākonītis, un tā, nu, plus 12, plus 13 grādi. Un mēs jau tiksimies rītdien arī no pulksten 12 līdz pat 15. Dzenies brīvdienās, lai tev forši sestdiena!

0: novadu balss.
1: Esiet sveicināti! Jūnijā ēterā atgriežas raidījums Novadu vēstis, kurā kopā ar kolēģiem no reģionālajiem medijiem informēsim par aktualitātēm ārpus galvaspilsētas. Valsts robežsardzes koledža Rēzeknē šundēļ uzsākusi reflektantu uzņemšanu ar saukli viens gads un esi robežsargs. Pamat uzņemšana turpināsies līdz 7. augustam, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Koledžā uzsver mūsdienās robežsardzes atbildības joma ir daudz plašāka par patrulēšanu uz robežas. Valsts robežsardzes koledža īsteno profesionālās tālāk izglītības programmu robežsardze, kuru iespējams apgūt viena gada laikā par valsts budžeta līdzekļiem mūsdienīgā un attīstītā mācību vidē. Mācību laikā kadēti saņem atalgojumu un sociālās garantijas, tiek nodrošināta ar dienesta viesnīcu un formas tērpu. Pēc absolvēšanas ikvienam tiek garantēta dienesta vieta valsts robežsardzē ar stabilu atalgojumu un plašām profesionālās izaugsmas iespējām dažādās specializācijās, tostarp starptautiskā līmenī. Pieteikties mācībām var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Maija beigās svinīgi atklāta pārbūvētā Nītauras mūzikas un mākslas pamatskola, tā vēsta Limbažu novada laikraksts Auseklis. Projekta laikā ēkas pirmais stāvs pielāgots pirms skolas izglītības vajadzībām un atjaunotas pārējās telpas. Pārbūves laikā skolas ēkai nomainīti logi, veikta fasādes siltināšana un pilnībā atjaunota apkuras sistēma, pārējot no malkas apkuras uz automātisku granulu apkuri ar diviem katliem. Visā ēkā izbūvēta moderna ventilācijas sistēma. Nomainīts arī visas iekštelpu inženiersistēmas un galvenais pārbūves mērķis būtiski samazināt siltuma zudumus. Kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 2 miljonus eiro un tas īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu. Saldus novada pašvaldības slēgs līdzdarbības līgumu ar Saldus novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību par brīvprātīgo ugunsdzēsēju pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā no 1. Jūlija. Par to vēsta lielākais reģionālais laikraksts Kurzemes vārds. Līgums paredz nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī stiprināt civilās aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus novadā. Domi lēmus, ka pašvaldība biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodos telpas un specializētos transporta līdzekļus, savukārt biedrība nodrošinās apmācītu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas darbu un tehnikas uzturēšanu. Līgums būs spēkā 10 gadus. Šogad sākti pilssalas tilta remonta darbi Alūksnes ezerā. Tiltu pilnībā slēdz satiksmei un gājējiem un bija plānots, ka darbi izpildi tiks veikt aptuveni 3 mēnešu laikā, tomēr projekts saskārās ar problēmām. Par to plašāk vēsta laikraksts Liesma, kas informē par aktualitātēm Ziemeļvidzemē. Februārī Alūksnes novada pašvaldība izvērtējo darbu kvalitāti un ātrumu nolēma izbeigt līgumu ar sākotnējo būvnieku. Līdz līguma izbeigšanai objektā bija veikta tilta koka klāja demontāža un tas radīja bažas par piekļuvi pilssalē gaidāmajā vasaras sezonā. Pēc jauniepirkuma izsludināšanas nākamais izraucītais pretendents no darbu veikšanas atteicās, bet beidzot marta beigās jauns līgums tika noslēgts ar SIA ACK būve. Kamēr remonts turpinās, pašvaldība atgādina iedzīvotājiem, ka ūdens transporta līdzekļu kustība organizējama zem Tempļa kalna gājēju tilta, un lai arī pamatklājs ir pabeigts, tomēr tiltu vēl nevar izmantot tādēļ gājējiem un riteņbraucējiem. Vēlreiz atgādinājums, ka pilssala un tajā esošie sporta, atpūtas un apskates objekti pašlaik sasniedzami pa Tempļa kalna gājēju tiltu. Tiek lēsts, ka būvnieks paspēs darbus veikt noteiktajā termiņā līdz jūnija beigām un būvnieks sola, ka darbi varētu tikt pabeigti līdz jāņiem. Bet noslēgumā Madona šajā nedēļas nogalē svin savu simtgadi. 1926. gada 7. jūnijā parakstīts Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Par godu svētkiem šogad izdots īpašs vēsturisks izdevums laikraksts Madonas vēstnesis, kurā apkopoti stāsti, fakti un fotografijas par to, kā radusies un veidojusies Madonas pilsēta. 1920. Gada sākumā dzelzceļa būvniecība caur toreizējiem biržiem bija kā sākums, lai šī vieta kļūtu biezāk apdzīvota un sākotnēji nesot bijis viegli izšķirties, kā te to sauks par biržiem vai Madonu, un tā kā Latvijā jau bija viena apdzīvota vieta birži, miests, vēlāk pilsēta, oficiāli ieguva Madonas nosaukumu. Kā tas cēlies viena no versijām vēsta, ka vietējiem medu izrunājuši mats. Pieliekot apkārtnē populāro galotni onu, iznāca Madona. Kā tad šajā nedēļas nogalē Madona atzīmē savu apaļo jubileju, to vaicājam Madonas novada domas priekšsēdētājam Agrim Lunkevičam.
0: Mēs svinēsim ļoti aktīvi. Viens no galvenajiem notikumiem ir Madonas grāmatas atklāšana, kurā iemažināta Madonas pilsētas vēsture. Tāpat lielais koncerts ar visiem lielajiem Madonas māksliniekiem, Zaļo Kori, Tiņķi, Ievu, Krēvicu un vēl citiem. Bet noteikti sestdiena ir diena, uz ko arī ir jābūt. Tur būs gan dažādi pašdarbnieki koncerti Deju Upē un kopienas brokatis ar Sandu Dejus un Valteru Krauzi, darbnīcas bērniem, ekskursijas, 100 minūtes Madonā, motociklistu brauciens, garšus trīfūda, ēdināšanas zona un, protams, vakarā pienudēja piedzīvojumi Intars Busos, abonementu orķestris, Ozols un svētku kubiņošana. Tā kā sestdiena ļoti, ļoti piepildīta svētku diena. Un kas jūnijā vēl noteikti ļoti, ļoti interesants būs gan tenisa kortu atklāšana pēc nedēļas, gan lielā Madonas centrālā parka mīlestības graviņu atklāšana 27. Jūnijā ar Zaļo Kori un Piņķi. Ļoti gaidīts notikums visi laiku neicināt mūsu jauno parku, izbaudīt mūsu pilsētu 100 gados.
1: Liels paldies Madonas novada domas priekšsēdētājiem, sveiciens Madonai apaļajā skaistajā dzimšanas dienā. Lielie notikumi tātad šajā nedēļas nogalē, bet Madona turpinās svinēt visu gadu. Ar to arī izskan raidījums novadu vēstis, tiekamies jau nākamnedēļ. Studijā bija Inese Vaikulē.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.

0: par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:29 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

Reyes, pagaid. Nu, pagaid kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...

0: pamodas jūs esmu. Ir staipījusies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag,
1: tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Reta alkohola dziesma, vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo, majestozo, bet klusītiņam sūc. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svetbank.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

zinu visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīja.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Radio SVH LV. Pašas labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
3: Tā nu mēs esam sanākuši Radio SVH LV studijā otrdienas vakarā, lai noskaidrotu, kāda ir statistika. Statistikas pārzinis Ārtis Volfs ir šeit, straumētāko dziesmu top desmitnieks. Jā, tā teikt, savalkam gals par iepriekšējo nedēļu, ko mēs esam klausījušies straumēšanas servisos, ko visvairāk mēs esam klausījušies straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā numur viens bija... Kačo ar vējiem līdz. Nu, ja mēs kaut ko iemīlam, tad tas ir uz mūžu. Tiešām šķiet, ka mūžība šī dziesma pirmajā pozīcijā. Noskaidrosim, vai mūžība turpināsies šonadēļ vai ne. Bet sākam ar 10. pozīciju un atgriežušies pirmajā desmitniekā ir... Southern Light. Lai tev apnīk skumt.

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super!
2: Super!

0: viņam man jautā, cik ļoti es esmu pieejams no laika viedokļa. To varētu pārveidot, piemēram. Līdz trījiem, ne, pēc trījiem es būšu pieejams. Jo pulkstens jau ir trīs un es vēl neesmu, tad es būšu bišķi vēlāk. Singapūra, Satīns un A-Eiropa. Joprojām 9. pozīcijā.
1: Ei, ei, te mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Plus divas pozīcijas, tie ir pieredzējuši kouboji Mood ar Rodeo.
2: Numur 8.

0: stācijās traumātāko dziesmu.
1: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
2: Tāpēc mums ir daudz naudas.
1: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
2: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitā.
1: Bet sargi savu sievu un lai tev
2: olis ir klāt.

0: galvām viss ir kārtībā, viņiem būs 4 pozīcijas. 7. Vietā Narnijā. Esmeralda piedaloties Esmeralda un Hey Booster Kid Olas. Straumētāko dziesmu topā 7. Vietā.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Top 10. 10. 10.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Top 10. Jau tī, kur tu esi?
2: Es tev pārvār.
0: Ko tu dari?
2: Klausos Radio SVH LV.
3: That's what's up.
4: Ja dienas bova tā kā karuselīte, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz teju.
5: Pasēdēt, pasēdēt, pasēdēt, pasēdēt. Vēl joprojām desmitniekā. Šonedēļ sestajā vietā plus viena pozīcija viņiem Denisam, Silvrakuns, Sudrabs sirds. Pasēdēt.

0: šonadēļ uz augšu par trīs pozīcijām uz piekto ir pakāpušies Sudden Lights ar mūsu mīlestību. Pirms tam sastajā vietā Denis Silrāk un Sudraba sirds ar pasēdēt.
1: Čau, čau. Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Izmaiņas. Mīnus viena pozīcija no trešās uz ceturto noslīdējis Dons. Un tuvums...

0: stāstījās traumātāko dziesmu. Pirmais trīnieks.
1: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
3: No ikdienas tēmām vēprāt, kas prast nereāli piepul. Es tēm netīšu uztriept straips.
4: Tu man esi
5: Raķešu zinātne atkal pirmajā trīniekā, plus viena pozīcija, Fiņķis un Patrišā.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad esmu 1.

0: Latvijā.
1: Raudzītākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
4: Arī Rīgā SVHLV. Sīns FM.
5: Baudam.
6: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: skaidra lieta, jo kas nebauda pats, kļūs nebaudāms. Tā saka Piņš, tā sakam arī mēs. Otrajā pozīcijā joprojām Piņš ar baudām, pirms tam trešajā vietā plus viena pozīcija, Patrīša un Piņš ar raķešu zinātni. Tā tās lietas notiek traumētāko dziesmu topā.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Traumētāko dziesmu. Desmit.
0: Es atgādinu, ka desmitajā pozīcijā, lai tev apnīk skumt, Sara Laic viņiem plūs divas pozīcijas šodien.
1: Numur 9.
0: Es saglabājuši joprojām 9. Singapūras satīncinā Eiropa ar uz sīnu.
1: Numur 8.
0: Kāpums par divām pozīcijām Mood un Rodeo.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Olas un Narnija, protams, piedaloties Esmeraldai un arī Hey, Who's That Kids?
1: Numur 6.
0: Plus viena pozīcija Denis Silrak un Sudrab sirds ar pasērēt.
1: Numur 5.
0: Kārži. Uz augšu par trīs pozīcijām Sudden Lights un Mūsu mīlestība.
1: Numur 4.
0: Izkrits no pirmā trīnieka, ceturtajā pozīcijā Dons un Tuvums. Iekāpuši atpakaļ pirmajā trīniekā Patrīša un Piņš ar raķešu zinātni.
1: Numur 2.
0: Baudam otrajā pozīcijā Piņš.

0: Nu ja, un pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām gačo ar vējiem līdz.
1: Numur viens.
2: Hei, te gačo.
3: Braus ar moci.
2: Klausos Radio SVHLV.

0: pieļauju, ka šo dziesmu mēs dzirdēsim arī koncertā, kur Mesa satiksies ar Gačo, vai Gačo satiksies ar Mesa. Tas būs šī gada augustā. Vasaras pašā noslēgumā Meža parkam. Gačo ar vējiem līdz pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā raidījuma atkārtojums. Sestdienās pulksten 17. Radio ēterā un citos laikos televīzijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Pašus labāk!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:51 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
2: Lai ir laimīgi.
1: Jā, lai ir laimīgi.
3: Pusdiena.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
5: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01000161. Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
0: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV un to

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pikse lecs. Man priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņo smiru, tagad arī tā kā arī tiks vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie sapsazi, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies AirBaltica lidojumu izpārdošanā AirBaltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā.

0: jau šodien. Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumballe un izgaismotanāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Radio SVH LV.

aš čiūskas, rūkas palanas sodūvė.

0: Īsais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 19:22 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām.

0: ar InBank.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Katra dziesma kā zelts.
8: Katra nots kā dārgakmens.
7: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kūska un diskomforts kājās. Piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlējies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV. Bita.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

SWH. Tu WH. Mēs WH. Radio SWH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

laikā es ieraudzīju meitenes skaistu.

koncertu. Es viņu sameklēju.

Radio SVH LV. Savēji sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sveha, tu beha, me sveha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
0: Jāņos!
1: Jāņos,
8: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

dziesmas Latviešu valodā. Radio SVH

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Ja tu jau esi gultiņā, tad klausies labi uzmanīgi tālāk igauņu pasaku par muzikantu Tīdu. Pēc dažiem gadiem spēlmanis Tīdus bija kunglas zemē kļuvis bagāts vīrs. Reiz viņš sadomāja atgriezties dzimtenē un atmest spēlēšanu. Būdams liels bagātnieks, viņš jau varēja sev noīrēt veselu kūģi, ar ko pašam braukt un kur salādēt visu savu bagātību. Pēc kunglas zemes paražām viņš sapirka milzīgi daudz zelta un sudraba lietu. Tās tika salikts lādēs, iekrautas kuģī, un beidzot arī pats muzikants Tīdus iekāpa kuģī un kuģis devās jūrā. Labs ceļvējš ātri aiztrauc kuģi atklātā jūrā, kur visapkārt bija vienīgi debesis un ūdens. Naktī uznākot, vējš mainījās un sāk dzīt kuģi uz dienvidiem. Trīs vējš izvērtās vētrā, kas ar katru mirkli pieauga. Kapteinis vairs nespēja vadīt kuģi, un tas atradās pilnīgā vēja un viļņu varā. Divas dienas un divas naktis vētra mētāja kuģi pa viļņiem, kamēr to ietviec klintī. Atskanēja brīkšķis, un kuģis sāka grimt. Tika nolaistas glābšanas laivas, lai cilvēks izraut no nāves skavām, bet kas tad ir nieka laiviņas salīdzinājumā ar trakojošu viļņu bangām? Jau pēc brītiņa spēcīgs vilnis apgāza laivu, kurā sēdēja Tīdus. Bet par laimi Tīdum garām peldēja garš solis. Viņam izdevās to satvert un kādu laiku noturēties virs ūdens. Un kad vētra norima un laiks noskaidrojās, Tīdus ieraudzīja krastu, kurš likās pavisam tūs. Saņēmis pēdējos spēkus, viņš mēģināja sasniegt krastu, bet tas izrādījās daudz tālāk nekā sākumā bija licies. Arī Tīdus bija tā paguris, ka saviem spēkiem nebūtu to sasniedzis, bet vējš pūta krasta virzienā un viļņi iznesa muzikantu Tīdu malā. Noguris Tīdus izrāpās krastā un aizmiga. Cik ilgi tur bija gulējis, to viņš pats neatcerējās. Tikai atmiņā uzpeldēja nu pat redzētais sapnis. Pazīstamais vecītis, burvis, bija pienācis viņam klāt un devis nodzerties. Un dzēriens viņu tā bija atspirdzinājis, ka viņš jutās tā kā no jauna piedzimis. Pamodies, Tīdus ieraudzīja, kā atrodas viens pats uz apsūnojušas klints. Viņš piecēlās un devās meklēt kādu cilvēku mitekli. Iedams gar krastu, Tīdus vērīgi lūkojās apkārt vai nepamanīs, kur taciņu vai vismaz pēdas, pēc kurām varētu nokļūt pie cilvēkiem. Tomēr cik tālu vien varēja redzēt, pletās smilts, zāle un sūnas, kur ne cilvēks, ne dzīvnieks kāju vēl nebija spēris. Nu, kur piet? Ko darīt? Prātoja muzikants Tīdus, bet padoms neradās. Nekas cits neatlika iet uz labu laimi. Kur pats rāda? Nogājis kādu pusjūdzi, viņš ieraudzīja krāšņu bierzi, kur auga kupli koki, taču šādas kokas viņš vēl nekad nebija redzējis. Arī te nemanī, ne cilvēku, ne dzīvnieku pēdu. Un jo tālāk Tīdus gāja, jo biezāks kļuva mežs, tā kā grūti bija tikt uz priekšu. Un beidzot, muzikants Tīdus apsēdās atpūsties. Un tad viņi pārņēma dziļas skumjas. Pirmo reizi mūžā viņam ienāca prātā, ka viņš saviem vecākiem izdarīs lielu pārestību, aiziedams no mājām bez viņu ziņas. Tīdus apraudājās, man it nemaz nav žēl manas mantas, kas nogrimusi jūras dzelmē. Viegli tā nāca, viegli arī aizgāja. Jā, būtu tikai man palikušas dūdas, tās varētu uzspēlēt un tā remdināt savas skumjas un atvieglot sirdi. Kā Tīdum klājās uz vientuļās salas, tu uzzināsi arī rītvakar klausīsies igauņu tautas pasaku par muzikantu Tīdu. Bet tagad čuči. Ar labnakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Visual Media LV apskati www.visualmedia.lv.
1: Vizionete, atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Hesburger! Man ir pāju!
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīps vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas. Platformā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārga akmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Свеха, Тубеха, не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SPH LV.

Visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

No rītu uzvelku vienu čību un tad otru.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.